Nu gerai, čia reikia neakšt, nu įrašyti. Tai meilė yra, man atrodo, toksai labai platus jausmas. Ir kuo ilgiau čia gyvenu, to mažiau aš suprantu apie tai, kas iš viso yra ta meilė. Bet aš galvojau,